0: Se la verien ger er jo emañ ar meurs. Er jo emañ gwell san yanvari vianne, person pares ars. Maro er bloaz trevar kan nao aganter kan. Bez emañ pares ars, en daugen kilometrat benag e anter noz ker Lyon. En aviel an deiz, emañ ar skribet hag ar farizianet o klas traba zo Jezus, bez eguir nevez ket gwalhet o daouan gant dez eskibien ar ogo frejou. Slaoum respoun ur salver ar pennad pemzek e ar viel herve san vaze.
1: Don a rea skribet a farizianet eus Jeruzalem da gaout Jezus gant ar goulennouman. Perak e tor da ziskibien boazaman chou ar egoz, rag ne walhon ket o daouarn ar raogo frejou? O vez a galvet an dud e lavar a Jezus dezo. Se laouet hag intentit. Ne o ket a pez a ya er c'hinou eo a louz an den, met a pez a zeu er meaz eus a c'hinou, setu aze ar pez a louz an den. Neuze e tosteaz ez iskibien outan hag e la varjon dezan. A gouzout a rez eo bet feuket ar farizianet o klevet a gomse? Respoun a reaz. Kemen planten a ne o ket bet plantet gant va zad hag a zoen ne, a vo divri chenet, lezit an ezo, nit nemet tud dal o vlenia tud dal, a pavez unan dal o vlenia unan dal, e kouezan o daouen toul.

Ne o ket da pez a ya c'hinou eo a louz an den, me da pez a zeu mez eus a c'hinou. Setu aze a pez a louz an den. Feuket eo bet ar farizianet gant a c'homzouze, bet lavaret gant Jezus. Bez a glan a bez a dihlan. Bez a glan evit ar zalver ne o ket bez a gwalhet, bez a neat a kempen gant a c'horf, bez a glan ne o ket chomet drebi bouet a gavise difennet. A pez a gon ne o ket a pez a ya en ur ginou, mez a pez a zeu mez eus o c'halon. Ar gerioù di valo, a gerioù trenk a zeu mez eus ginou an den, a zeu eus menochou fal. A pez a lak an den a vez a dihlan, a zo eta en e zi a barz e unan. Lavaret ar a Jezus de zizkibien, eirus a rez o glan a galon. Emañ ur zalver en ur c'halon hag-eñ a zo yennen ar c'hlandet. Aotrou doe. Nalezit o pugale kweza en tentadur, edo diwalet diouz an drouk.

0: C'est la Wérienguer, Hériouement Armeurs. Hériouement Gouel San Yanvari Vianney, Persun Pares Ars. Maro Herbloas Trivarkan Nawaganterkan. Bezeman Pares Ars. En daugen kilometre ad Benag et en Ternos Ker Lyon. En aviel an deiz, elman an skribet hag ar farizianet o klas trabaz o Jezus, bezeguir ne vez ket gwalhet o daouan gant des iskibien ar og o frejou. Selaoum respoun ur salver ar pennad pemzek e aviel hervez san vaze.
1: Don nare a skribet a farizianet o Jeruzalem da gaout Jezus gant ar goulennou man. Perag e tor da ziskibien boazaman chou ar egoz, rag ne walhon ket o daouar na raog o frejou. O vez a galvet an dut e lavar a Jezus dezo. Se laouet hag intentit. Ne o ket a pez a ya er c'hinou e o alouz an den, met a pez a zeu er meaz eus a c'hinou. Se tu aze ar pez a louz an den. Neuze e tosteaz e ziskibien outan hag e lavar jon dezan. A gouzout a rez eo bet feuket ar farizianet o klevet a gomse? Respoun a reaz. Kemen planten a neo ke bet plantet gant va zad hag a zo en ne a vo divri chenet. Lezit an ezo, nit nemet tud dal o vlenia tud dal. A pavez unan dal o vlenia unan dal e kouezan o daou en toul.

N'eo ket da pez a ya er c'hinou eo a louz an den, met da pez a zeu er meaz eus a c'hinou. Set uaze a pez a louz an den. Feuket eo bet ar farizianet gant a c'homzouze, bet lavaret gant Jezus. Bez a glan a bez a diglan. Bez a glan evit ar zalver n'eo ket bez a gwalhet, bez a neat a kempen gant o c'horf, bez a glan n'eo ket chome drebi bouet hag a vise difennet. A pez a gon, n'eo ket a pez a ya en ur ginou, mez a pez a zeu er meaz eus o c'halun. Ar gerioù divalo, a gerioù trenk a zeu er meaz eus ginou an den, a zeu eus menoshu fal. A pez a lak an den a vez a dihlan, a zo eta en e zi a barz e unan. Lavaret ar a Jezus dez eskibien, eirus a rezo glan a galun. Ema ur zalver en ur c'halun hagen a zo yennen ar c'hlandet, aotro doe. Nalezet o pugale kweza en tentadur, edo diwalet dioz an drog.